0: 70 жаш оңой жаш эмес. Ар бир күн өзүн физики ушундай күчтүү кармаш үчүн үлгөз анимациясы керек. Оо!
1: Синзанда 6 ай болдум. Осында алгач келгенде таң калдым. Себеби мен АКШ, Европа, Африка, Россия мамлекеттеринде цирк жумушун иштедим. Юмай фирмасында биринчи жолу көрдүм. 4 катар ат сарайын, ушунчалык көп аттардын, анын ичинде көп ахалтыкенистерди. Бул ахалтыкенистер илгерки аттардын бири болот. Мен бул жердеги балаларды жакшы көрөм. Алардын ичинде ханзу, уйгур, казак, кыргыз этностордун бардык түрлөрү унайды. Алар өтө байып менен өтө адал жумуш иштеди. Асыпсе кыйындыктарды баштан кешүүгө кабылетти.
2: Омун хызысы кенсаныш.
0: 这几个山脉还是让我们是邻居嘛，我把多民族的孩子都拿过来，你把马背砌桥带到我的国家，马和丝绸之路，马和文化，我就全部结合起来，么子呢？么子呢？马拉地是。现在个撇下去嘛，可能后面的土木生的家人们、阿达们呢、亲人们、家属们、大人们呢。 Кандай бакытта бул искусство. Эң жакшы нерсе. Ошон үчүн балдар, кеттик машыгыңа, кеттик. Настимите!
3: 新疆的山河壮美和民风淳朴，让很多的外国友人来到这里就不愿离开，将这里视为了第二故乡。他们在这里寻找机遇、邂逅浪漫、感受温暖，最终将自己变成了新疆故事里的主人公。而故事仍将继续，因为新疆的博大与壮阔，终将迎接我们共同的所有美好。